0: هنا تتبين ولا المان كنت راس تبين المان هنا هو بيشتوي تغستيت وردي كوشا بتغن نينش بس
1: لي ميني ويتس على سافر دو
0: لي ميني ويتس يوانيجي لي ديمنا بيبسيتي انجا Et que, oh mon Dieu, maintenant j'ai vite venu, j'ai pour une bonne publicité, j'ai venu de Kenep. Je connais. Il n'y a rien d'autre, moi, j'ai publicité. Ah bon. Ah bon, mandement. René, ah bah. Tchiki-tik. Tchiki-tik.

0: صاحبه بيتوك بني غيرس ما شكات بيما انك تتغد دينين جا وغن ما توتنين جي بوني تغدو يبسي شاستيشوه نازاستيشوهيت هذا هو بعد من السامدي ماتة هون يجي أحنك مونوين ديركترو السامدي جا أمين هنا جي إن تكتو هني جي جوليا جوليا إن تكوي تبغو ستة دوان تشوف ما يكوني دو هم ستوب تمان دو هن جاب ما فيمان دو هن هون ما يكوي جوليا شوت هون يامي تمام ستمنا بني ما عندو سيمات زما ستوين مت نوجي دتنا
1: Super bingo spécial pour le festival Inonikamu. Samedi le 1er août à compter de 14h, plus de 125 000 emplis. Des tours à 6 000, 8 000 et 10 000 $. La carte pleine à 50 000 $. Les préventes sont au coût de 125 $ et vous donnent droit à un tirage spécial pendant le bingo. Courez la chance de gagner un des 5 tirages de 1000 $. Les préventes sont disponibles dès maintenant à nos bureaux aux heures d'ouverture normales.